da ko e ma binu si wa a fe ke gbadun rin gba ni dada ni oje agbe call e ma binu e gbadun e dada ba tasiko ta fi aye le fun pe a fi le dakun e ma binu tori tin na lori

Adebayo ti mi leyin ti money na ti wo pati o lati academy ya da fani pe o ti de pati o ya ra ni re ola ya meri na ti de pati e ma yin e yin buku ni